viņš skumdāt, tu mēgai viņš skagu, tu nav mūlēt, ka nes tam jū mūģi šigāgā, ai jī mūšundā, bet nūkčkā, jā. Bet jī dvāši jāpčkā, tēnai vāši skungā. Mūk māk nā nādžīgā, vāc jīšīgā, jīgā tvātākčkā, jā tpāču mūnīgā. Udē mēgai pēcīgāv jīc gājīdīk tu dāgnā kākīt, jā tāj vāvīt mādāgūt, mēs vādīdīt čīgēnēm skā, Dīdē čo vēskat nemskā ir tukčkā, gu tā tukčkā ir māmī nānūskā, agu no wellness retreat īsīn kā dīgino gā. Kū jīs nīšta no nevēt, jīs gāsētu vai ūgā ir bīsam agučk, gā jīk spnānūt bīsam. Agu tā ir, udē kībā vēnčkā jī tūdō dīdē čo gā ir, udē kā jī spnānūskā dīdē čo vēskat nemskā. Egun usāj jī tānūskā un jīsā jīsīgā jīgētu gūnī jīgā wēn jī aujibī hāgano dōgā. Egun un jīsā jīsīgā jīgā. Ekoi nīsā sīspī jīgā jīdūk jīhā bonfire haustāgnūskā jīskūdēv. Ekoi egun un jī tānūskā skandūstāv hēgā dābūbūjō hā ūgā wāpčā gūdīt sābī tāgano. Bihī mai hā ūgā jīnēv jīsīgā jīgā jīgā jīgā jīgā jīgā jīgā jīgā jīgā Awenchkia Ujiga Watchwedo ye wellness retreat to diagnostic of the Che Westcott Nemska. Okay, with the Che we are here. What's Kagan Church? I know in Jesus I had Badu Dagnon here Ujiga Social Health Development. I knew it to call Cree Language Workshop by Dudagnogia. Okay, when Jesus needs to know it, the Jesus to the Che Multipurpose. I absage gaudi deche gathering place ni sos de speak still is speak ga gut is padu dag no ha agno iu ayu mon ga ya mu dag no se kno spa kno aptum ga spa bum buita ye yo ya mu dag no se ga iu ayu mon gloria diamond okay wapche ai udi deche ga mushka gne se gut te jis bui chai ha mamui dog ya Mēsākam nībēn kēgā dīns tūnāgano dōgē, vēdā vāškēgnīš, šēgūnēn hē spāns tūīnāno gā, vāpčē, spāts bītāgano, hē vīgē. Okay, ūdīdēcē mēs tēsnīt, šēgūnō hē e-ballot, čēdūdāgano čēgā un čīs, hai jānanēv, dīs jānanēv, jānanēv īspīcēdēt sabāds, bīhīb jānanēv dūdāgusē, šēgūnō čmākān gā, Eut nāganot, tev stāt skādu čmākān, kē pēguši tev, kīgin sēdz gāgu, nācīs baut nāganot gā. Egunu jīcai, egunu jīcai hē, tspā, tspā itnāno gā, ai e-valid, tspā dūdīgano, nekā nandu cīt mōgunč gā, egunu hē, ai tspā dūdāgano gā. Ekai, egunu jīt nīsos cūt gā, jīvājī, ai evi nātko, jīju abit sīniu gā, Calvin Blacksmith, Abraham Jolly, John Longchamp, John S. Matus, Gimak Thomas Nipash. Okay, uhe ap tu chege go te it's but to get to here. Gibam snu shna no chu nista nu go dost it's jis go sada. Ai yana no is which is it's about be him yana no is which to da ox it's gap and jis sa p stage and hey. Ai and ga em snu shna no jima gai went when I to go you. Ani gā tev stāt skuādē jo, gībā jo. Ani gā jau čumākā, nekano Kevin Joseph Nipāš, ai, Joseph Mianskam, Kitty Irene Mianskam, William Nichols, gēmāk Philip Ed Wābano. Kai, nekano, ai, mē, jādūk čgām snūšanānos, ai, udīdēčē gāu iečā, mēs snīč gā, nekano, jādūstēč gā, tāpat tūk nēm snūšanānos gā. Ai, udīdē čē ujēčā, wabinūdāv īū skūl, hēkūnā vai hē, ai, njīv nīčīgu māčgā, tāpātūkūnīv ēns tūīdā, ujēdzē ujēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzēdzē
Nako get you one day, Hedi Switchka and it's good majo, Chigawood, it's Switchka, Minga Gom, it's good Masado, Wash, it's Ginny, it's going and do it talks dog at it, it's it go need Chigmajkin, Maganjit Nigia, Gnima Dogia, it's good Morgan Gare, Megochka, it's good Maswitch, Equia, Equino, you gare, Meshugum, I gare, Bisham, and you mag, I it's the beach, yeah. It's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach, it's the beach
Okay, geo di de che it's a East Main hagunu je do dagnos ke I a niagan hem snu snanos ke anji ge wen ji we not ko ye you abit sunye ge school commissioner hakuni shu jinji alvin chiso ge hai jasmine namaguske akunji sai nishno ne ot ji ska se do hai Okay, I got you. Spanos be some big wish there is speech a good child, pignoch, can yagan chajim snows a door wench, gear be him magnesos his speech a gear head to dark such a good tides, but you piggin on the dishim sneeze a wunch and my guy here and to get a jim sergeant and twin anno, check it in the hide, bite the dodge go and each em snows a door. I go know I go with seat magno dog a wench gear. Okay, good day, that's it, Nando. It's a doge, Bogmo. I got to go niche, get him snow snano, chai, Nanakonji, when jitka, we a magno dog at the sit the bedo, Nanakon, the hai ham. Epstagno cocky, but soon big, oh, hey, I gande, that's a mist mogno do, I jitka, I gandahudo, when he just suits mag, Hagun and jitka, I hair, big and hair, arch bump snow snano. Okay, mean it to go niche and we win hounds chingel, Daniel New, game with Diana and Simpson Higan girl. Okay, go no way, Hachisigas girl, Mesh no snano, sequoia, Yabu to day the show, Jabugmo, Hagun on cheese I had, but Smithagno, hey, I EU, Yumon, I had Megonipsky, I had. It's good Maganochi snacks can days, Dickaitano, say, Ijegia camp. Audi de che nuch mi we know hagun de che padu da gano hagun ji sai ha o ji si ana ne is pita e go tai je sbi hagno don ji wen ji ga ai ji ga wen ji kam snu so do ye ge ji ga ji ji ta do ya a ji ji skut ma so don yo yo yo monio hu ma che du sk o ge sk du sta ge tai ji pa tu gnan ha e tu da gno ch ga hagun no ai ga we ha wit ma ge ha ga ni pa sai ga ga dem sk ma chai ha Hey, to dagna kogan and akoi taun, so we'd see them here.